Gdje god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, plus radio US.

0: Fudbalski turnir, piknici, folklorne smotre, zabava uz vrhunske izvođače, više detalja svakako i na kalendaru plus radija. Dobro jutro!
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svijetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta posjeta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podnijeli zahtjev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolija u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.